0: Nå har jeg tatt turen opp via Nordfallet fra Korgen og passert skolen, så kommer jeg til et veikryss. Du kan kjøre baklandsveien nedover, og så kan du fortsette opp via mot Vesterlin. Og her er en plass for dere som ikke er så kjent her i Korgen. Her er det en velstelt hus som ligger, som heter Brennboen. Og her har jeg treffet han Frank Pedersen. Jeg vet ikke, dere har noe sikkert... Mange kjenner deg nå, men du var bare syvmann hele livet.
1: Ja, omtrent hele mitt liv,
0: ja. Ja. Og du avsluttet karrieren som skif?
1: Ja, jeg ble skif. Jeg var en sånn teknisk advisor i Ugland i de siste ti årene.
0: Åja, var det noe i samarbeid med Veritas, eller var det kun rederiet, altså?
1: Det var rederiet som hadde folk som sendte ombord i båtene for å følge opp de som var, at de fulgte de systemene som rederiene hadde.
0: Ja, sånn.
1: De fulgte med system på de internasjonale sammen, og så at båtene ble vedlikeholdt, sånn som de skulle etter.
0: Følgte du med båtene, eller oppsøkte dem i havnet da?
1: Nei, jeg dro normalt ombord like før de skulle på verseopphold, på docking, så en til to måneder før en docking. Så lagde jeg docking-prospektet før det var besendt til rederiet verselistene.
0: Akkurat.
1: Og så når vi kom på verset, så følte jeg opp det. Når båtene gikk ut etter verset, da for jeg på en annen båt, eller tok ferien i en annen plass. Så jeg følte båtene cirka 2 til 3 måneder hvert år, forskjellige.
0: Ja vel. Men du har en del ut av tiden de bodde på Sørlandet, Kragerø, var det det du var?
1: Nei, Arendal.
0: Arendal var det det.
1: Vel 40 år der.
0: Der hadde du bodd, men nå har du gjort korrigering av deg.
1: Ekte korrigering. Beste
0: plass. Ikke bare ekte korrigering, men jeg kom nå hit nå i dag, så jeg har jo fått tiden av det at du var observert på Korkille. Med ski og... Så du liker å ta deg en tur på?
1: Ja, det er jo fineste fjellene vi har, snøtua, det er jo perfekt.
0: Og var du nordover da?
1: Ja,
0: ja, akkurat.
1: Dette var tredje turen i år der borte, før i tiden det ble så jævla kaldt, men nå var det fint.
0: Var det noe folk i fjellet?
1: 2-3 stykker, jeg så.
0: Åja, ja.
1: Det var ikke så mye, men det, jeg tenker mange var på jobb i dag, så.
0: Ja, akkurat.
1: Men det var jo helt suverent skifører i dag.
0: Nei, det er nå ikke akkurat stopp for direkte nærradio, men jeg har bare lyst til å prate med deg, for det er det jo i media, naturlig nok, så er det jo snakk om gulfen og kark.
1: Ja.
0: Og du har vel vært mange ganger, Janne? Ja.
1: Ja, jeg har vært fordi jeg var mange ganger inne i gulfen. Jeg har vært under alle de krigene de hatt, både i 84 og 87, med forskjellige båter. Og ellers har jeg vært inne mye med tankbåter på kaj.
0: Åja.
1: Lastet der inne.
0: Ja, dere har tankbåter, så har dere et L, ikke det heter den der, kombinert, er det kombinert tanker og gass?
1: Ja, det er Obo.
0: Obo, ja.
1: Så det er kombinert. Men det er det mindre og mindre på grunn av, det var jo sånn som gikk med bulklast ene vei, og så tanklast andre vei. Ja. Men det var jo der, alle vet jo om det er ulykke med Valder, hele som eksploderte, og de mener jo at det har litt, at de klarer å gjøre det rent, for det er så mye gass i.
0: Sånn,
1: at det var det som var årsaken. Så nå er de gått vekk. Nå er det mest rene bulk.
0: Ja, har du kjennbått seg til Berge Istra?
1: Ja. Men det, så, de vet jo ikke liksom hva det var for noe, men sannsynligvis var det gassansamling. Mm. Så de båtene er litt mer, det var jo spesialbåt i og med at du måtte legge, de har en sånn frakt til å si at du gikk fra Gulfen til Japan, eller hvor det var.
0: Ja.
1: Men du lastet som regel i Brasil, var det bulk da, til Japan.
0: Okay.
1: Så gikk du clean fra Japan til Gulfen, og da gjorde du rent lasterommet. Så lastet du olje da i Gulfen, før Europa. Og så gikk du ned til Brasil og lastet igjen. Så det var sånn...
0: Sånn runddans.
1: Runddans hele tiden. Så du kom ombord, så bad du som å ringe med på en sånn tur. Rundt.
0: Men når dere lå og lastet utenfor Karge, er det selvfølgelig, du har jo dette her ombord på båten, så du sto jo ikke nødvendigvis og beundre landskapet, men det Kargøy, er det kun oljeinstallasjoner som ligger der?
1: Ja, etter seg husker jeg, så var det bare det. Vi så jo aldri, for alltid när vi lastade så var det ju full kör i maskin och vi pumpade ballast ut och det lastade i full fart, ja. Så jag fick ju aldrig med mig något särskilt där borta, så skedde det nu. Men det, under krigen då var jag ju inne med många, eller 84 var inne med många forskjelliga båtar. Och då var vi ju angreppen utav TKB eller dem.
0: Och jag var dock det,
1: ja. Ja, de körde ett oss. Men vi körde ifrån dem, så vi var ju...
0: Ja, jag grejde dock det,
1: men... Jag var på en dansbåt då, och den var ju 32 knopp.
0: Med last?
1: Nej, då har vi lossat.
0: Oh, ja.
1: Vi lossat på utsidan. Och det var ju mycket säkert, vi vet ju inte vad som var i containerna. Och så blev det kört över till Dubai.
0: Jaha.
1: Och så hämtade vi där och så gick vi in till Kuwait med det.
0: Ja, väl, ja. Akkurat.
1: Så det var ju lite sån, det, jag vet inte hur man gjorde det. Alla visste det var kälte eller... det låg över på en tillstånd där.
0: Men jag har ju hört om den där sejlingen under konflikter och sånt. Ja. Då tänkte väl kanske lite extra, då gav väl risikotillägg för att...
1: Jo, men det var, jag tror väldigt få sig känner var intresserad att vara där på grund av de pengarna.
0: Det är pengarna.
1: Nej, inte någon som var där önskade vara där för de tjänade för dubbel lön. Det är dubbel hyre.
0: Ja. Och är dubbel hyre?
1: Ja, dubbel hyre var det många hade. Men det var ju sånt att hvis du kunde gå av på utsidan och några andra tog över jobbet, och det heter ju att du kom på en svartelista.
0: Oh, ja,
1: ja, och det tror jag faktiskt många som gjorde det.
0: Ja, väl.
1: Men utan att kan bevisa det, så är jag säker på att många missade jobben. Var du inte med in, så var det ett problem för rederiet, för de kunde inte brukas ombord.
0: Nej, sådana är akkurat. Så då var den på en måte notert ner på ett ark.
1: Och det är helt säker på det.
0: Ja.
1: Men jag var nog med inne alla de gångerna. Jag var inte där för pengarna. Det hade ingenting. Det var bara att det var oheldigt att komma på båten, så jag gick in. In dit. Och jag, varje gång jag mötte mig så spurte jag om det var en sån konflikt. Jag var inte intresserad att gå dit. Men ta fan på den båten. Han gick akkurat dit.
0: Ja. Men Hormonstred, alltså, du vet, eller har du varit på däck då, eller ser du land ifrån bägge sidan och du är sejl i Jönne?
1: Jag har faktiskt inte stått och sett ut där.
0: Nej.
1: Men det tror jag vi gjorde faktiskt, men det är ju inte något att se.
0: Nej, så började det nog mer eller mindre verken alltihop.
1: Ja, men i stort sett när vi har gått igenom sån plats så pleier jag vara i maskin, uansett hur det är.
0: Men kan du säga mig, Kelles nere och var på en full av oljetanker och så får ha en i bakhodet att du är i skytteskiva för både raketter och för mina. Och då går du på i mina med oljetankar. Ja. Så.
1: Men jag var ju aldrig på de supertankerna då under den krigen där borta när jag var. Det var med andra båtar, var inne med bilbåtar och containerbåtar och några kemikalier.
0: Ja, ja.
1: Men jag tror nog, jag har ju sett mig samman med ganska mycket folk som var på där supertankerna för att tjäna pengar.
0: Ja.
1: Och några av de var ju nervevrak. De var ødelagt, rett og slett.
0: Ut av den seilasen.
1: Ja, og de trodde jo de kunne handle den. Og jeg husker jeg reiste ombord sammen med en på en annen båt i Brasil. Samt på flyet, så han var en maskelig type. Og det visste jeg, når vi kom i sjøen etter vi gikk ut, han hadde jo ikke sovet på mange døgn. Så vi måtte nesten legge han i hjernen for å sende i land. Han var helt knekt. Han burde jo ikke vært ute. Så det var nok mange som uten å vite det, akkurat der og da, så han fikk mye problemer.
0: Ja. Så ettervirkning
1: ja,
0: da?
1: Ja, ansett, ja, det er mange som har det. Det er jo sikkert sånn som vi alle. Kan du se sånn konvoifarten når vi gikk mye nå med utenfor Somalia. Det var jo, da gikk vi jo i konvoi. I begynnelsen hadde vi jo ingen våpen. Vi hadde jo ikke lov av våpen, men senest fikk vi jo soldater ombord. Men i begynnelsen lå vi jo med brandslanger og spyla på.
0: Ja, var du utsatt noen for piratvirksomhet?
1: Ja, flere ganger.
0: Ja, var du det,
1: ja,
0: altså?
1: Ja, ja. De kom fra alle retninger og stod med brandslanger og spilte. Men de kom aldri ombord åt oss.
0: Åja, så det greit å forinne det, altså.
1: Vi hadde en stopp en gang vi gikk i en konvoi der borte. Og det var vel den norske fregatten var jo nede hele der.
0: Ja, det visste jeg.
1: Og fikk vi motorstopp, og vi ropte dem. De svarte ikke, vi blir liggende igjen, og alle forsvant. Så, men... Jeg tenkte jo ikke, vi måtte jo reparere, så jeg tenkte jo ikke så mye på at de kom, for de må jo være litt smart, de kan ikke... Kina sidan på en båt så inte går.
0: Nej.
1: Så det skedde ingenting. Vi fick nog reparerat och kom oss igång och kom oss vidare.
0: Men det är väl, så vitt jag minns, så var det väl båten som var tatt i arrest och så var det ju, låg de ju fan med länge.
1: För ja, ja, vart, ja. Och det var mycket filipiner, det är ju bara filipiner på båten. Så vi ser många av de filipiner bytte att jobba för piraterna efterpå.
0: Gjorde de det?
1: Ja, ja, ja. Många av de som är, de filipiner är som poteten, de tar ju inte sant. Så där, det var ju äckert att vara där, för det var du visste ju en mask av stämning ombord i båten när vi gick ut i Röda havet. Då stilla, det var ingen som pratade, 2-3 dagar, det var aldrig någon. I mässan när folk spiste, sa jag ett ord.
0: Ja.
1: Och när vi passerade borte med Sri Lanka, då var vi ute av zon,
0: då var det.
1: Men det var många som slutade att sejla efter vi började gå där. För de flesta båten går ju där, men så många filipiner, de klarte inte det. De slutade. Alltså.
0: Officerarna var på jämt över båten, var det norrmän eller?
1: De sista 10 åren var bara filipiner. Jag var alene av norrmän och bor.
0: Var du alene då?
1: Ja. Så 10 år, det var bara filipiner. Och så lika väl slutade, så började då de med ukrainare som översvämmar och kifer, det rederiet.
0: Ja, väl. Ja.
1: För att det är lite med där ledelsen ombord. Filippiner är det många av de som, du vet ju vem som är skipper. Det kan vara en reparatör som har mest makt. Men är det en vit man så är det han som har. Hvis han er
0: kapten. Ja, väl, ja, så.
1: För där är så många som har något på varandra, så du vet inte liksom vem som är, har det sista ordet.
0: Oh ja, så när du kommer ombord i en båt där då, så ser du en norrmän och bara ellers filipinerna, så kan du regna med att han inte smörer.
1: Ja, det vet du att han inte, för det är inte, det är inte vita folk i stille, lavere stillingen på.
0: Det är det inte det där.
1: Det finns inte. Jag var ju på någon båt, då hade vi indiska officerer och så hade väl filipiner, så fick vi ombord en norsk kadett. Det var en sån ordning där staten gav pengar till rederiet för att gå. Så husker jag, var vi 2 nordmän då. Så sa han skippen att han vill ha en nordmann, kadetten, han skulle i spise sig med filipiner i den mässan. Jag nektar, det ser du, han sitter som oss, vi är 2 nordmän. Och där borte, det är inte riktigt platsen för han. Han kom till att sluta till sjöss, visst det är så.
0: Oh, ja.
1: Så inte man blev sittande som oss. Och han blev ju faktiskt hjälp, så han blev ju kiv till slut.
0: Och jag säger ja, det, så ja. Han...
1: Ja, då.
0: Ja, nej, det är nog spännande i dessa tider om det blir... Det är ju minnelagt i när hon sträder, men nu är det ju teknologi för, ja, vi har ju minnesvejpare, så det är väl möjligt att fånga upp mina minnen där. Kanske,
1: men jag läste också idag, nu var det väl öppen för fri fartsel igen.
0: Var det öppen nu
1: idag? Ja,
0: ja. Ja, väl, ja.
1: Så jag tror nog faktiskt, jag såg ju oljeprisen datt ju ner till, var det ju 90.
0: Ja, och ja, så det var öppna nu alltså. Ja. Och det var för all trafik, eller
1: ja, var det bara... Ja, det var det väl i det fredsavtalet i Libanon.
0: Ja, ja, ja, ja, akkurat.
1: Och då tror jag, för jag såg det nu nattopp.
0: Ja, väl, ja.
1: Så jag tror nog att det här är nog det, pengar i allt. Det är det som
0: jag ser. Självklart, det säger ju oss, du lurer på något, så bara följ pengarna. Så
1: ja, ja, det är helt sikkert, helt sikkert. Du tänker ju bara när de piraterna var där borta. Det har ju inget problem att ta bort alla piraterna i det Somalien. Det har ju inte varit det minsta problem. Men det var nog ett politiskt spel där de ville ha det där. För det var ett pressmedel. För då kan du sända båter där, militärbåter.
0: Och jag säger du det, att det var något som föregick bakom...
1: Jag är helt säker på det. För de tog ju några piraterna, så de tog och gav en GPS och diesel för att komma sig till land igen.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Mycket rart där.
0: Nej, men Frank, jag ser du är nog... Du är nog trött i den här fjällturen, säger jag.
1: Självklart. Ja.
0: Nej, men du är en spräck och du har många turer både på benen och på, speciellt på cyklar runt om i världen. Så vi måste få lov att komma tillbaka till en gång. Så vi...
1: Ja, då. Jag tänkte att jag skulle köra något till Arndal i nästa uke på träff.
0: Ja, med sidevogn då?
1: Nej, kör med vanlig cykel. Jag hoppas bara det håller sig då.
0: Ja, idag är det ju fint.
1: Ja, så. Men för ett par år sedan då körde jag mig fast i snö nu på Bergkåk. Jag kom inte längre. Jag kommer vidare dagen efterpå, men det var dåligt för
0: mig. Men det är som sagt lika att köra sig fast i snöen på Bergkåk eller i Leishupen i Nepal.
1: Ja, men det var fint där också.
0: Tusen tack Frank för att jag fick en liten prat. Så, du är väl långt att skriva regning, men du måste skriva det åt Korgrad, men du måste skriva det med gaffel. För vi har ett begränsat ekonomi.
1: Så. Jag skriver aldrig regning.
0: Skriver du inte det? Ja, nej, så du får bara tak i sån pengeinkrävare. Ja. Okej, tack ska du ha Frank.
1: Det är bara hyggligt.

0: Åsaröd, jag tror han har flyttat till Hemnes. Eller, jag mötte han i ett vart fall en gång jag var på Hemnes där. Och så är det en som heter Håvard Valla. Han, han hade fått nya hoppsky till jul då. Drog vi upp i storhoppbacken och han var ju jävligt god att hoppa. Och så ser han plötsligt med att har inte du lyst att pröva det då? Och jag hade ju väldigt lyst, men jag var rätt och slett lite skälven för att ta låna de nya hoppskinna.
1: Ja.
0: Och jag hade inte hoppat så mycket där, så det kom ner, vet du, så alltså knärna de gick fram och tillbaka skarv som
1: ja.
0: Och inte la jag mig framöver på hoppet, så skenet gick rätt upp i världen, vet du, och jag bara flatsade efter.
1: Ja.
0: Och landade ner i underen, och skenet gick ju i tusen knas, vet du.
1: Ja, väl?
0: Och så han var ju lite medtatt då, men så grov jag i lommen och så fant jag en krona eller vad det var, så den ska du ha, så men jag var flau rätt och
1: slett. Ja, men det var ett minne som du har bärt
0: med. Det är faktiskt, när jag tänkt på det här, så det var ju någon jenter också som var väldigt söt i den åldern.
1: Må du vara försiktig nu?
0: Ja, men den aller söteste, det var en som hette Berit Horseng da, som gick i klassen. Da.
1: Ja.
0: Och hon var ju lys med två fletter. Hon var rätt och slett väldigt... Hon var väldigt hygglig och allt sånt, så hon ville gärna sända en hilsen till.
1: Jag tror hon bor nere och i närheten av dig.
0: Gör hon det, du?
1: Ja, jag tror det att hon gör det. Så hon har nu flyttat lite på sig och jag menar att hon är sura för.
0: Ja. Ja da, nei da, men det var jo egentlig, altså, vi var jo en veldig, veldig stor flokk da, så jeg tror nok han Jon Arne, han husker jo alle det her klubben Stål, ikke sant, ja. Og sånt, så han, ellers så har jeg en lang liste med navn her, men jeg kan ikke ta alle.
1: Nei. Nej då, men det var hyggeligt att jag fick lov till att förstyrra både i jula och inte minst nu, och vi hade en par prata och du Arne. Och jag är helt säker på att det är många, för att jag har reklamerat lite med att jag ska nu ha dig i en liten samtal som både minnes dig och din far och dina syskon och mest de hör där här och ja. Så jag säger nu rätt och slett tack för praten Arne. Och så får du helst dina syskon.
0: Det ska jag göra, och du får hilsa rätt och slett till de som du tror kan huska med det.
1: Ja, dem.
0: Det ska jag göra, och riktigt gott nytt år till dig också.

0: Vi nevnt Remi Kjetil. Heter han Remi Kjetil, eller?
1: Ja, heter Remi Kjetil. Det var bygd her på Hemnes for 70 år siden, og fikk det navnet. For navnet fikk han fra søn til eieren, Magnar Andreasen. Han heter Remi Kjetil. Det var ett år da, når båten ble satt ut her.
0: Var han fra Rødde?
1: Nei, fra Bodø.
0: Gildeskål.
1: Kvelvannet.
0: Oi, ja, vel, ja, det er jo både mye.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Og der var han i 10 år, og så havnet han i Vesterålen, og var der i, og, ja, for 30 år. Da heter han båten Høyken.
0: Ja, vel.
1: Og så da han var ferdig med fesket, så ble han kjøpt opp i Meløy, og det ble han hetet for Skarsfjord.
0: Det er en nydelig navn, altså.
1: Ja, så de har han der i 10 års tid.
0: Ja.
1: Og i 2016 så fikk vi overta han da. Så var vi og hentet han, og jeg ser noe han, det skal være egentlig være ho, men jeg ser
0: det.
1: Båten.
0: Ja. Ja. Og han så prater og forteller litt henne, og skal fortelle litt henne mer. Det han Stein Dahlberg som har vært en primusmotor i det her prosjektet her. For det må kalles et prosjekt, Stein.
1: Ja, det er jo vært en del i kvart. Vi skulle jo bare ha en båt liggende her i utgangspunktet. Så det er jo historie, båtbyggerhistorie vi har lyst til å få fram i utgangspunktet. Men så vi fikk båten hit, så vi at han var jo så god stand at vi fant ut at vi skulle gjøre litt arbeid og for å få han opp og gå, kan man si, fin da. For det var jo en god motor i og.
0: Hvilken motor var det i, ja?
1: Det er en 500 hester Cummins.
0: Det er ikke en engelsk.
1: Amerikansk, tror jeg.
0: En amerikansk Cummins.
1: Ja, minst.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja.
1: Så det har vi nå holdt på med i 10 år, og brukt en par millioner og 20-30.000 dugnadstimer.
0: Ja.
1: Så det var en ganske stor gjeng da, som vi har holdt på med der også.
0: Dere har vært stort sett om ikke gått samme gjengen, kan du si.
1: Ja, det har jo det vi er, og vi er. Men vi er like ung nå som for 10 år siden. Så.
0: Ja, dere lager jo også noe som heter Sjøaspirant.
1: Ja da, det er vi også i samarbeid med kystlaget Randfjord. Og det skal vi nå begynne med i mai, da, eller kvart år i mai-juni vi har det der. Så vi har 8. klassen med oss ut på fjorden, eller først på Juvika. Og litt rokurs og knuteknyting, lærer dem sånne ting. Sikkerhet på sjøen, og så er vi noen tur på sjøen med Remi Kjetil.
0: Ja.
1: Lærer litt om feske og sånt.
0: Du nevnte Juvika, og det ble et prosjekt i prosjektet, kan man jo si.
1: Ja, det er jo kystlaget Randfjord som overtok det gamle båtskøtet, Arthur Jakobsen båtskøtet på Juvika. Så vi fikk overta. Og holdt på også noen år og pusset det opp. Og, ja, så det er en fin plass og, med et verste og maskiner så vi kan bygge båter. Vi har planer om å må ta et lage et kurs da for prambygging altså og altså for klenkbygging altså med småbåter.
0: Ja.
1: Etter hvert når vi kommer oss nå så langt.
0: Ja, ja.
1: Men planene ender.
0: Men du sier nu det, du sier nu det som forsiktig at det er bare et hus. Det er jo en total restaurering som har vært det, forstår jeg.
1: Ja, vi er en ny bordklæring og vi holder på med altså perling under, og står ute i sjøen der, så det er vi ferdig med, og så holder vi på innrei på det verste og sånt, for vi har varme på stedet, så vi har isolert litt bedre.
0: Og så er det kommet et betøyningsanlegg også der.
1: Ja, det er jo båtforeningen som har lagt ut en molo der, med, eller ikke molo, men en sånn pir, kan vi kalle det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo kjempegjort.
0: Ja.
1: Så det er såpass djupt der, og det kan vi faktisk legge åt med Remi Kjetil. Så større båter kommer seg godt.
0: Det er veldig, altså trolldjup.
1: Ja, det er betong.
0: Element.
1: Betongkai, altså.
0: Ja, flytter, ja vel.
1: Med pira på innsiden.
0: Ja. Og i år så er det altså 10 år siden Remi Kjetil kom til Hemnes og dog gikk løs på både underdekk og selve dekket. Nå er dekket ferdig, nydekket kommer på og alt.
1: Ja da, det gjorde vi i fjor vinter, og skiftet vi hele dekket, på hele båten altså. Og det ble jo et bra, kjempeartig prosjekt i första gången och det har varit väldigt bra resultat också, vill jag säga. Och nu håller vi på att slipa skutsiga, för då är ju inte billigt svart och stygg med våran. Så nu i löpa 14 dagar så ska vi ha, så blir det en finare båt, kan man säga. Mm. Då har vi lackert och jag slipar och lackert skutsigen. Så det håller vi på med akkurat nu.
0: Ska du ha någon speciell begivenhet och arrangemang i sommar, eller blir det sammanhängande med turer ut på fjorden och så vidare, sånt så där börjar?
1: Ja, det blir väl sådana turer utifrån både med medlemsturer och kanske någon turer ut i öarna, men det har vi inte bokat något än, så det får vi ta ett kvart. Men en julems
0: tur.
1: Det ska vi, men vi har inte planlagt den heller, så vi tar en ting i gången.
0: Men det går rykter om att de ska till Bergen och se på brand.
1: Ja, brann. Nej, det är ju kyststämne ett par år, och i år är det i Bergen. Och vi har ju pratat lite löst om det till kvart när vi fick veta att det här skulle ske, och nu börjar det bli så pass många påmält att det, vi ser för oss att det blir tur. Och det är ju från mitten av juli och ut juli, det tar ju en 14 års tid en sån tur.
0: Ska vi säga här om du kan hänvända sig till Väster eller Maka?
1: Bara hänvända till, jag heter han Börge Gullesen.
0: Ja, inte
1: mig och Hugo och det, bara regn så ska vi nog klara på det.
0: Ja. Törre spörke prisen är som cirkus.
1: Vi har inte bestämt den, men det blir en 5-6 000 för turretur.
0: Mm, med mat.
1: Ja, det är med mat och så blir det en del spreising på diesel då, kan man säga.
0: Ja.
1: För det blir en kostbar tur, så jag hoppas vi får täckt en del av det.
0: Ja, väl, då fick vi höra lite om Remi Kjetils jubileum och då är det ju jubileum på jubileum. Och du sa i telefonen idag, vi måste ta med oss jubileum om vi kan.
1: Ja, absolut. I år är det ju 10-årsjubileum för vår förening och nästa år är det ju 70-årsjubileum för Remi Kjetil, så vi måste stå på med.
0: Då säger jag Sten Dahlberg riktig lycka till vidare med Remi Kjetil och föreningen.

0: Ja, og nå sitter jeg i lag med Tor Arne Vassdal. Og du, Tor Arne, du leder for Planktonik på Hemnesberget.
1: Ja.
0: Fortell meg hva det for noe.
1: Nei, Planktonik jo et oppdrett selskap, kan du si. Oppdrett av rur.
0: Jaha.
1: Jeg jo ansatt som driftsjef der.
0: Ja.
1: Som det går jo både med å ha administrativ jobb og også før de store båtene. Det det som en del av min
0: jobb. Så du både skipper og administrator?
1: Ja da, det.
0: Jaha.
1: Så vi dyrker rur.
0: Og hva rur?
1: Rur. Mange kan jo kanskje, hvis du sier skipsrur, det som blir mange av de som har båter forbannet, greier som setter seg på kjølen og under båten, ja. Når den ligger ute.
0: Klamrer seg fast og går friksjon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så den bruker vi til fôr til marine arter.
0: Så dere har virkelig funnet ut at ruren, han har verdi?
1: Den har meget stor verdi for de som driver med marine arter av oppdrett.
0: Det der er vel et krepsdyr, det?
1: Det er et krepsdyr.
0: Ja. Men det er nok bare å... Dere tar den jo ikke på vanlig fiskemåte.
1: Nei. Vi har jo fem anlegg på Hemnes i dag. Og da, der har vi sånne band som er fra ca. 600 meter til en kilometer lang. Der det er tau som går bort gjennom. Og i de tauene så ligger det nesten som... ser ut som bilbelter som ligger i bukte under der.
0: Under vattnet dem, ja. Da. Ja.
1: Med kan si, jern som holder de nede.
0: Akkurat.
1: Ja, sånn at de ikke ligger og flagger.
0: Ja, så det er sånn søkke på.
1: Ja.
0: Er det på hver bøyle det?
1: Ja. Og de bandene, altså de buktene, de varierer ifra. Vi har noen som vi har 2,5 meter, og noen som vi har 5 meter.
0: Ja.
1: Så det er alt dette på kallas anlegg vi har, så driver vi og setter ut forskjellige.
0: Akkurat. Men nå henger de der i sånne rekke... Er det tau det, Ann? Er det veier?
1: Ja, nei, det er tau.
0: Det er tau, ja. Er det mange sånne, da?
1: Nei, det er stort sett imellom 11 og 12 sånne lange strekk med tau.
0: Så det blir nærmest som en... På litt avstand så blir det nærmest som en grønnsakhage, altså.
1: Det blir det.
0: Med renner.
1: Ja, det blir det.
0: Ja vel. Så der høsta dere da.
1: Ja.
0: Og det der området der, det blir jo da... Der har jo dere fått konsesjon på.
1: Ja da.
0: For det må jo være bortimot utilgjengelig for andre akkurat der.
1: Ja, akkurat der som anlegget står, så er det jo... ønsker vi jo ikke at folk skal fære opp i, men helt... Altså rundt det, nært det, det er ingen problem.
0: Nei.
1: Det som man må være obs på, det er at på kortsiden så går det tau. De går enten, de er nedsøkt, men de går enten i fjellvegen på ene siden, eller så går det i anker.
0: Akkurat.
1: Så man må være forsiktig at man ikke huker en krok fast i
0: Ja, så det går an.
1: Ja. Men ellers, fisk rundt, det er ingen problem.
0: Jeg setter nå og tenker på det at når ruren begynner å feste seg på det der,
1: ja.
0: Det må vel bli mer som et agn for fisker?
1: Ja, altså de sier jo de her som driver fisker, og har fisker i mange år, at de får veldig stor fisk og veldig mye fisk rundt anlegget.
0: Akkurat. Men sånn som ruren, hvor lang tid har dere det der bandet ut?
1: Nei, vi setter jo ut etter de hvor vi har høstet de, så setter vi de ut i kanskje i februar, mars, april. Alt etter når de vi høster.
0: Så den her tida altså?
1: Ja. Vi går nok mot en høstsesong nå, ganske snart. Og da blir det tatt nå til Trondheim, og der blir det videreforedlet, og så setter vi det ut igjen. Og da blir det stående til, kan vi si, neste år.
0: Akkurat, så du setter ut agnet, for å kalle det for det da,
1: ja.
0: Og så er lina ute et år før du høster.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Mellom 9 og 12 måneder det står ute.
0: Men det her må jo dere følge med da.
1: Ja, altså vi må daglig følge med det. Vi er jo kanske en till två gånger i uka tar vannprover för att checka saltinnehållet och temperatur. Och då må vi så det är mycket jobb emellan höstningen, för då ska det lättas och då ska det släppas ner, det är allt efter hur mycket saltinnehållet.
0: Ja, för jag tänker på sån som ruren, han må nog ha några fiender, han har ju i vannsystemet
1: masse fiender. Du har flatormer, du har allt möjligt slags grejer som äter här. Ja. Det är ju en delikatesse för på något sätt allt av dyre.
0: Akkurat. Ja. Men betyder och men de där dyra. Ja. De är väl avhängiga av bara saltvatten.
1: De är avhängiga av bara saltvatten. Så det är därför att vi driver lätta och justerar det efter hur mycket salt.
0: Akkurat. Så när dock märker det att flatormen kom.
1: Ja.
0: Då lyftade dock bara lina upp i till färskvatten.
1: Ja, då lyfter vi den upp och är vi kan säga hvis vi är lite för sen att det är väldigt stor påslag av de ormarna och det här grejen, så må vi ta de ombord i båt och så kör de genom färskvatten.
0: Då gör det och
1: ja.
0: Akkurat. Men då blir det kvitt dem.
1: Då blir vi kvitt dem för de lever inte i färskvatten.
0: Nej. Så här har du egentligen närmast som en fiende.
1: Ja, det är en fiende. Det är det. Det är kjempeviktigt att följa med det. Alltså det är något vi studerar i mikroskop hver uke.
0: Ja. Men betyder det att sånt som Sørfjorden och Ranfjorden och för så vidt da, med många vasskraftanlegg,
1: ja,
0: betyder att de fjordsystemen blir ganska unik för akkurat den driften de har.
1: Alltså Ranfjorden och där som vi har anlägg i Leirvik, alltså det är inte någon fjord i Norge som har den, det är testat i många fjordar, men det är ingen som är så bra som Ranfjorden.
0: Ja.
1: Så för att driva på med det som vi gör, det är inte något annat än här i Hemne som är och kan säga Rana då, som är perfekt.
0: Ja, för det att hvis du färd längre ut nu då, då blir det för salt vatten rätt och slett.
1: Ja, vi har ju ett anlägg på Härøy.
0: Jaha.
1: Vi var ute här i höst och checkade och då var allt uppeten.
0: Så då blir rätt och slett Rana.
1: Ja. Det var inte någon igen, alltså allt var uppätet.
0: Oh.
1: Ja, det var bara flatormar på alla de här banan.
0: Så här kan vi säga att tacket vare Statkraft,
1: ja,
0: så har dock fått en unik möjlighet rätt och slett.
1: Ja, det är ett enormt liv i Ranfjorden av såna ting. Ja. Både av blåskäl och rur.
0: Ja, och det är på grund av att där är det färskvattenstillförsel jämnt året runt.
1: Ja. Det är det. Vi skulle gärna ha önskat att vi har fått information om när Statkraft kör mycket och när de börjar köra lite.
0: Ja.
1: Det skulle jag gärna ha haft information om, men det är lite vanskeligt att få tag i, så därför brukar vi mycket tid på att checka det fysiskt, ja, om vad är saltinnehållet i fjorden.
0: Ja. Jag sitter och tänker på, du talar om att du ska sätta ut nu och höst nu.
1: Ja.
0: Men är inte isen ett problem för dig?
1: Jo, det är ett stort problem och det har väl inte varit så mycket is på många år som det är nu. Vi var och målt den på lördag och då är den på mellan 25 och 30 cent och längre in så är den väl säkert 40 cent.
0: Men ni såg att ni har köpt en isbrytare?
1: Ja, vi har ju egentligen haft den i någon år. Han har liv på Härøy och på en måte inte vore tatt rede på. Så jeg var og hentet han på Härøy och tog han upp och fick han på Hemnes Mekk. Och de har gjort en masse med han. Och nu är han nymalet og stelt, så vi har brukt han nu noen dager for å brøyte is.
0: Akkurat. Så han uunnværlig egentlig med ja, det klimaet som vi har fått nå.
1: Ja, så det blir spennende fremover nu hvordan det blir, for at det, isen såpass tjukk, og nu det jo litt sånn mildere nu, men nu skal han vel opp på igjen med minusgrader, så det det vi avhengig av det for å nå ikke vi når ikke inn til anleggene nu. Så det helt blokkfrosen.
0: Så du av dem som faktisk litt avhengig av værmeldingen?
1: Ja, det. Den hører jeg på kvelden og den hører jeg på morgenen når jeg kjører på arbeid.
0: Ja.
1: Så det må jeg ha med meg. Jeg må vite for å planlegge. Hva gjør vi?
0: Det forstår jo at det her jo unik produkt.
1: Ja.
0: Når dere har, vi må få med det, og det blir jo masse det her, men jeg tykker det litt spennende.
1: Ja.
0: Når dere nå har dratt opp de her bandene med ruren på, hva gjør dere med han da?
1: Altså vi har jo, båtene jo utstyrt med for høsting, og da høster vi det i sånne store sekker, nesten som melsekker.
0: Ja vel, ja.
1: Og da det viss kilo som kommer i hver sekk, og det med rur og band. Og så frakter vi til land, og så vi så heldige at vi har et fantastisk firma som heter Finneide Transport.
0: Ja, han unik.
1: Ja, vi har kjempegodt samarbeid med de, og de stiller opp med biler som transporterer dette til Trondheim.
0: Og der blir det foredlet, der blir det skrapet først da?
1: Det blir skrapet først. Går det gjennom maskin, så de blir skrapet, bandene blir skrapet, så går bandene en vei, og så går skjellene og ruren, det går en annen vei.
0: Ja.
1: Og så går det videre da til en presse som presser ut, altså det her eggene og alt det her bort fra skjellene.
0: Så det blir separert?
1: Det blir separert.
0: Og skjella, hva med dem?
1: Vi tar vare på alt, så skjellene de blir sortert ut, og det går enten til gjødsel, eller så går det til strøsand, og så driver de nå og forsker på om de kan bruke det til mel.
0: Akkurat, ja, for det jo kalkholdig det der.
1: Ja, så ingenting går til spillet, alt blir tatt vare på.
0: Og hva skjer med ruren?
1: Ruren han blir da kjørt videre og vasket, og så blir han så går han inn i sånn, og det lever jo det her.
0: Altså, ja, det er jo liv.
1: Ja, det er jo liv her, og det går, da går det inn i et sånn bad der det blir samlet, og så blir det frosen i, det blir tappet, så blir det frosen i sånne små terninger. Det blir frosen i en spesiell kurve, som å, sånn at de, når de frosen og du tiner det igjen, så levner de til liv igjen.
0: Ja vel, det jo vitenskap.
1: Ja, det det. Nei, det er veldig spesielt.
0: Ja, men da det, men kan det da som kjøper ruren?
1: Nei, altså, tenk på eggene. Og, ja, nei, altså, det jo de som driver med oppdrett av marine arter.
0: Ja, men laksen, han tar jo pellets.
1: Ja, det gjør ikke marine arter, for at de har ikke utviklet tarmsystemet. De avhengig av levende fôr for å overleve.
0: Akkurat, så der det faktisk et eget marked.
1: Ja, og vi selv over hele verden, som eneste som kan gjøre det faktisk, som gjør det av et naturprodukt.
0: Ja.
1: USA gjør det med sånn genmanipulerte greier. Men de opplever en del sykdommer, så det ikke så attraktivt lenger.
0: Men jeg sitter jo og tenker på det dere gjør her. Dere gjødsler ikke.
1: Nei.
0: Det jo så, det må jo være helt rent alt dere gjør.
1: Ja, altså vi har ingen tilsetningsstoffer eller noen ting i det vi holder på med. Ikke driver vi med gjødsel, og ikke driver vi med fôring på noe slags vis. Det helt naturlig påslag, alt er naturlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg sitter og tenker på en kilo med sånn ferdig produkt da.
1: Ja.
0: den kan ikke bli billig.
1: Nei, skal jo kanskje være forsiktig og se hva de betaler for det, men det rundt 18 000 kroner kilo for det.
0: Akkurat. Og da blir det ikke bruket til pålegg, altså.
1: Nei, dette det, med det at det så naturlig, og det har de stoffene som fisken trenger for å få en boost i livet sitt, når de starter opp,
0: ja.
1: Så er dette en delikatesse og en vitamininsprøytning for den fisken som får det.
0: Så da fær altså skjella og ruren ut på sitt marked, og banna, dem får dere tilbake da?
1: Det får vi nyvasket tilbake. Jeg finner det og henter, og så kommer det tilbake, og så begynner jeg å sette ut igjen.
0: Og da er det ett år?
1: Det er ett år til neste gang.
0: Ja. Det er jo en fin syklus.
1: Ja, det er det. Men det er masse jobb i mellom.
0: Ja.
1: Så vi skal kanskje teste i år. Vi får se om vi skal prøve med sånn toårsrur. For den blir mye større.
0: Åja.
1: Oh, ja. Så, okay. Så, og da blir enkelte barn stående ute i to år.
0: Ja. Ja vel.
1: Og da er den også, når den får ett år på seg, altså i starten når ururen slår seg på, så er han veldig sånn, de ikke ordentlig har selve skjellene, og heller ikke når det begynner å bli sommer og sånne ting. Men når det blir nå, sånn som nå når vi skal høst, så er de knallhard.
0: Jeg sitter og tenker på, jeg leser i avisa Hemnes, det er noe der jeg har mye stoff ifra, og Rana Blad. Jeg så dere har planer om å utvide her. Skjer det jo for meg at dere trenger mye areal hvis dere skal begynne å forede nå?
1: Du tenker på land, eller?
0: Ja.
1: Ja, altså, vi er jo avhengig av, i dag så leier vi en liten del av drageslippen på Hemnes.
0: Ja.
1: Det er for lite for oss.
0: Altså, akkurat.
1: Vi trenger masse plass, og vi har jo tenkt å flytte en del ut av produksjonen til Hemnes.
0: Ja, for sånn som den rensingen, det må da vel kunne gange den her?
1: Ja, planen er at vi skal gjøre alt av skraping og sånn på Hemnesberget. Ja,
0: og det kaller rensing.
1: Ja. Det skal vi gjøre på Hemnesberget, og det er for å få ned, for det er enorme, det er masse tonn som går på trailer til
0: spare transport, med andre ord.
1: Ja. Og så skaper vi arbeidsplasser.
0: Ja.
1: Det er det som ligger litt i kjernen også til Planktonik, at vi skal skape arbeidsplasser der vi er.
0: Ja, det er jo en flott filosofi.
1: Ja.
0: Nei, for det skjer jo for meg at den der foredlingsprosessen der, det er jo høy vitenskap det.
1: Ja, det krever en spesiell kompetanse, for det er høy teknologi på det utstyret som gjør de forskjellige tingene.
0: Ja.
1: Det har ikke vi per nu, i hvert fall på Hemnesberget eller i Hemnes. Det er jo stort sett marinbiologer og sånne folk som jobber med det her.
0: Ja, det forstår jeg, at det er jo skikkelig vitenskap.
1: Ja.
0: Det er jo næringsmiddelindustri.
1: Ja, det er det. På høyt nivå, faktisk.
0: Ja, det er det. Ja, det betyr jo da at dere må ha mer plass. Jeg så dere har planer om Prestengkaia.
1: Ja.
0: Kan dere bruke den til det her?
1: Ja, det er det som har vært i planen vår. Det er at vi er i dialog med Ivar Presteng om kjøp av Prestengbrygga.
0: Akkurat.
1: Det er en perfekt plass for oss, for at der er det kaimuligheter, og der er det også lagerplass. Og der er det mulighet til å lage et kjølerom.
0: Akkurat. Og så trenger dere har vel også sikkert planer om å vekse på uteområder?
1: Ja, vi har søkt om to anlegg til. Et inn i Randfjorden og et ut i Randfjorden. Det har jo kommunen godkjent, så nå ligger det hos fylket og skal behandles det, men det tar det jo litt lang tid, for at de er vel litt underbemannet der, så
0: ja.
1: Og vi har en plan om å vokse, og vi har jo sagt at vi skal bli opp i 10 faste ansatte som skal være kontinuerlig på Hemnesberg.
0: Ja, og i dag er dere?
1: Nei, altså i dag er vi jo 2 som er fra Hemnes som jobber. Så har vi jo 4 estlendere som går turnus.
0: Akkurat.
1: Og så nå når vi starter høstingen, så kommer det 10 til.
0: Ja, det er jo en bedrift i vekst det her.
1: Ja, det er det absolutt. Og det er en spennende bedrift. De satser, og det er så unikt det vi holder på med. Så jeg har jo aldri vært borti noe sånt som det her, selv om jeg har vært på sjøen i mange år. Så dette er utrolig spesielt. Og bare se den given som er fra Trondheim, som ønsker å satse lokalt.
0: Så det er hovedkontoret, det er i Trondheim?
1: Det er i Trondheim, ja.
0: Og der blir det selvfølgelig.
1: Der blir det nok helt sikkert. Vi blir nok, det er jo alltid hvor stor vi egentlig greier å bli i på Hemnesberget. Jeg ser ikke for meg at jeg kan sitte alene på kontor om 2 år, kanskje. Det ser jeg ikke for meg. Det som passer, du må, alt skal jo dokumenteres, og departementet skal jo ha sine ting, og så er det og det er så mye, når du ligger under akvakulturloven, så er det så mye regler som du må forholde, og så det er kjempemasse å ha kontroll på.
0: Går det an å spørre hvor stor omsetning bedriften på Hemnes har, eller vil rekne med å få?
1: Ja, altså vi har jo sagt at vi skal vel opp i 65-75 millioner.
0: Sier du det?
1: Ja. Målet nå er med 2 anlegg til, det å komme over 100.
0: Du verden!
1: Det er det som er...
0: Det tror ikke mange er klar over.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Og mange henger seg jo litt opp i det her om at... det er Trondheims firma, men det er jo sånn mange plasser at hovedfirmaet ligger en annen plass. Men det er enorme ringvirkninger som er,
0: og det er jo, dere får jo støtte da, sentralt for å utvikle bedriften lokalt.
1: Ja, de pøser inn masse penger på Hemnesberget. Tenk på, vi har gjort en enorm oppgradering av flåten nå det siste året. Etter jeg begynte i fjor, så har vi sikkert mange millioner har vi kostet på båtene og oppgradert de. Og det er hele tiden noe nytt.
0: Det høres ut for at du som daglig leder, Tor Arne Vassdal, er optimist.
1: Ja, jeg er kjempeoptimist. Det er det er masse positivt som skjer, og jeg er egentlig veldig glad for at det er mange som følger oss med argusøya, som er på en måte både kritisk og positiv, men også de som er kritisk, det gjør at man er mer skjerpet, man får impulser, man får ting, så man kan alltid bli bedre på mange ting.
0: Ja, for jeg har jo hørt enkelte som ikke har sett så veldig pris på at dere har okkupert arealer inni Leirvika der.
1: Nei, altså det er mange som har brukt den plassen der til å feske, og det er fullt mulig til å feste der i dag. Man trenger ikke å være akkurat på den lille firkanten som vi har anlegget.
0: Nei.
1: Men rundt anlegget så er det fullt mulighet å feske, og de får fisk. De får masse fisk.
0: Ja. Så det er ikke noe problem for dere å få til et samarbeid her?
1: Neida.
2: Og så har vi juksa litt, og det er tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din? Kvisene, vortene og de svette hårene under armene? Føler du at problemene bare vokser og vokser, og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper? Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine. Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig Radio Korgen!
3: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
4: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
5: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
6: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara leda och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
7: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
8: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
9: Professor Blues drömmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
12: The best blues on the planet. Blues Train.

0: God kveld, Erlend Bullvåg.
1: God kveld, ja.
0: Ja, en onsdagskveld i Bodø i rock og regn og sånne ting.
1: Ja, det jo vår hverdag med, som skal være svært variabelt. Som, men det litt tidligere enn vi er vant med her også. Så. Men ellers er det øyeblikket veldig gode for det.
0: Jeg må gå ned rett på sak. Når til flyttet du ifra Korgen?
1: Ja, det har jeg jo prøvd å finne ut av denne saken, men jeg flyttet jo egentlig når jeg forlot etter russetiden ja. I Mosjøen. Så hvis vi skal, da flyttet jo jeg for godt her denne saken fra, og var bare henne på sommerstid.
0: Akkurat.
1: Men det fortsetter jo med i mange år gjennom forskjellige utdanningsgreier for å være tilbake i Korgen. Så rundt 84 så startet jo den prosessen og var vel egentlig over i 89-90, altså.
0: Ja.
1: Fikk annet ting å gjøre, altså.
0: Du har jo en veldig fin CV å vise frem til både på det ene og det andre. Men du endte opp via Trondheim og Bodø, som jeg har sagt, og ble førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på Nord Universitet.
1: Ja, det stemmer det. Og det er kanskje en litt krumlet vei, men vi var jo heldige og fikk gå på videregående i Mosjøen, selv om det var jo en bra overgang å havne på hybel lenge før man hadde lov å kjøre moped, og skulle klare seg selv hele uka, og så ta bussen til Korgen. Men etter hvert så gikk jo veien ut til videre utdanning, og hadde jeg da først i Trondheim faktisk, og gikk i smøreskole der i Sterkstrømslinja, og det var jo veldig interessant, for der møtte vi jo ungdom fra hele landet.
0: Ja.
1: Så var jo det skjedde jo ting i arbeidsmarkedet når man var ferdig med det da.
0: Ja, du kom igjen, så nær sagt, kom igjen, og du kom til Bodø og fikk den stilling ved universitetet.
1: Ja, og det var også en, det som skjedde var etter at man hadde gått ferdig ingeniør, så var det jo dårlig arbeidsmarked, og vi var vel egentlig ingen i mitt kull som fikk vanlig arbeid som passet på ingeniører, og da gikk et år med økonomi, og så startet jo siviløkonomutdanningen i Bodø, og man dro hit for å studere der, og klarte å komme inn litt sent på året, men vi hadde rimelig greie karakterer fra Trondheim, og kom inn der helt på høsten der, og gjennomførte, og etterpå det så fikk jeg altså sjanse til å ta en doktorgrad, og etter hvert jobb på det som i dag heter Handelshøyskolen i Bodø. Det var ingen enkel sak heller å bli førsteamanuensis. Det tar jo tid da.
0: Det var vel ikke bare det, var skolegangen som var omdiskutert, det var han vel ikke, men din utdannelse som sådan, men det var jo ganske omdiskutert Nord Universitet Bodø.
1: Ja, altså mange diskuterte, det var jo altså det å jobbe der, det var jo egentlig noe man kan se tilbake med som noe som var veldig spesielt, og det for å være med og lage et universitet to ganger.
0: Mm-hmm.
1: Og først universitetet i Nordland og jobbe med det og etter hvert Nord Universitet og spesielt det var jo vanskelig, for da har man jo vært gjennom en prosess med å bli universitetet i Nordland som var med masse krav og greier, og så fikk man en fusjon med noen som ikke hadde forberedt seg i 7-8 år på å bli det her i Trøndelag.
0: I Trøndelag, ja.
1: Som var helt forskjellig, og det har vært et stort lærerarbeid å løse for mange. Og veldig, veldig mange som hadde mening om det her ute i norsk utdanningsverden, som også var litt sjalu, og som også gjerne vil være først foran Nord Universitet. Så det ble utrolig mye hindringer som kom på bordet, men institusjonen klarte jo og har etter hvert fremstått som var vel antagelig den første norske universitetet som bestod alle disse kvalitetskravene som var pøset fram. Og det er så godt gikk ikke med flere av de etablerte universitetene som granskede. Så, Så det var väl kanske bra på höga kriterier, men det var fryktligt mycket jobb.
0: Drog du mycket lärdom av den processen runt Nord universitet in i där du är idag?
1: Ja, lärdomen är ju att man må, alltså det är ingenting som du får ingenting. Man må jobba för det och det att vara sån som nu som ditt ögonblick är skapat. Det som man får fra en sån process är en djup kunskap om hur gott förberedt man är, hur lite man får gratis. Man har väldigt många som hjälper till ute i samhället, men det är komplicerade processer.
0: Mm.
1: Och så må man ha ett lag med sig, så blir man... Det är inte en person, det är en region, det är ett samhälle, det är ett grupp av människor.
0: Ja.
1: Men, og det brukar jag ju varje dag här jag jobbar nu idag
0: så ja.
1: I Kunskapsparken i Bodø.
0: Ja, KPB så det nu kallas för så fint.
1: Ja.
0: Så har du hållit på med Index Nordland och kallas för Index Nordland sin far. Vad är Index Nordland för något, Erlend?
1: Ja, alltså det är också något som har varit med och ge utallige artiga möten upp i åren, men Index Nordland är ett försök på att ta fram hela tiden, alltså årlig kunskap om utvecklingen i Nordland och sprida den så att folk och intressenter vet hur det går och vad som är de stora trenderna för fylket. Och det har ju varit stora, alltså nu har vi haft många goda växtperioder, men vi har också haft stora utmaningar i ekonomin och då är det ju viktigt att man vet vad som är utmaningar och vad som föregår och kan prioritera rätt. Och det har ju varit ganska fascinerande att vi har fått närmast en ny huvudnäring i fylket som i inte mått i antal folk men i ekonomistyrka i löp av den här perioden. Vi har också sett att aktiviteten har flyttat sig från inlandet mot kysten och vi har sett att aktiviteten är mycket mer jämnt fördelt i fylket för att det är mer flyttat mot kysten. Det har varit väldigt lärorikt att se och också utfordrande för samhället. Så men Index Nordland är rätt och slett Nordland satt in i en systematisk måling som man kan ta ställning till hur ting är.
0: Så du kan egentligen gå in i dokumentation och se hur för exempel Hemnes kommun styres?
1: Ja, vi både ser hur det styres men kan också se i glasskula med god... Alltså det är ju lätt att gett, men det här kommer på en seriös måte och ge en väldigt god utgångspunkt för hvordan man utgångspunkter för utveckling vidare. Och det där är jätteviktigt för att hvis man startar debatter och prioriterar samhället fel så är det ju begränsade medel. Och hvis man prioriterar ner för exempel något som har potentiellt kunnat bli till något för man inte har tro på det utifrån en emotionell ren emotionell begrundelse så blir samhället ofta fattigare. Så den här debatten om hur vi ska bli är det här viktigt eller? Och så är det ju någon som säger att det där är inte sant men det är nog det vi har hört som oftast och vi tror ju att man borde vara ännu mer rationell när man tar en del befruktningar än vi har fått men dokumentet brukas i hela Norge och också i utlandet och jag har också fått bort massa myter om Nordlands samfunnet och gjort att man kanske har en mer reell debatt och utveckling här.
0: När du ser nu i schema som när sagt på Hemnes kommun för exempel din gamla hemkommun vad du ser är det arbetsplatser vi först och främst har behov för eller är det alltså arbetsplatser skapar ju ekonomi om man nu kunde säga men var tror du att ligger henne det här att det inte går så väl?

0: God kveld, Ole Viggo Bang.
1: God kveld, Korrigan.
0: Ja, hvor det går med dere nede i Karlstad?
1: Nei, det går bra faktisk. Jeg forholdsvis fresk, eller jeg fresk.
0: Ja.
1: Så jeg har ingenting å klage på egentlig. Ungene fresk, og det meste bra. Så.
0: Ja, men da det beste oppnådd.
1: Ja. Ja.
0: Nå har du vært en bra periode, eller det vil si mange år, nede i Karlstad.
1: Ja, jeg flyttet jo til Sverige, var det 77 flyttet hit, så jeg har bodd lenger i Sverige enn i Norge. Men
0: ja.
1: 77 flyttet til Göteborg og begynte arbeid der, så jeg kom til Karlstad 82. Og så var jeg jo i Bergen et par år på 90-tallet, eller så, og kom tilbake hit igjen. Ja. Så jeg har bodd lenger i Sverige enn i Norge nå.
0: Ja. Føler du deg som en, så nær sagt, en organisasjonsmann, eller er du dirigent, eller hva du føler deg som?
1: Nei, jeg vet ikke. Yrket mitt er jo dirigent.
0: Ja.
1: Det er jo det jeg er utdannet til, og betrakt som et yrke, eller betraktet lenge som et yrke. Men jeg jobbet har jo vært, samtidig som jeg har vært dirigent, så er jo, jeg har vel vært profesjonell dirigent i 50 år, tror jeg, før jeg sluttet. Men samtidig så har jeg vært operasjef, orkestersjef og festspillsjef og sånt i 40 år. Så
0: ja.
1: Det er jo en ting er yrke, en annen ting er jobbet som man har å gjøre.
0: Når til bestemte du deg for, så nær sagt, at du skulle gå den veien i musikk, både administrativt og som dirigent, for eksempel?
1: Ja, bestemte meg ganske tidlig. Jeg skulle tro jeg var 12-13 år, for jeg flyttet jo hjem ifra når jeg var 15 år,
0: ja.
1: For å begynne på musikkgymnasiet i Sør-Norge, og da fanns det jo bare i Kristiansand og i Oslo, så jeg flyttet til Kristiansand når jeg var 15 år,
0: ja.
1: Og begynte å studere musikk der. Man kan jo si det var litt for tidlig, man ser det etterpå, men så jeg var ganske innstilt under den perioden på at jeg skulle holde på med musikk.
0: Ja. Ja, dere
1: har med... Det har jeg jo holdt på med hele tiden, siden at det var litt sånn administrativ jobb som operasjef og sånt. Det har jo både med familiesituasjoner jeg gjør, og litt annet hva jeg har lyst til å gjøre de forskjellige perioder.
0: Ja.
1: Dirigent er jo en sak, det er jo en type av yrke, men det har jo det priset at du reiser rundt med sparten av tiden, så til slutt så... Jo, priset kanskje for høyt.
0: Er det sånn at man for som dirigent blir hyret inn fra et eller annet orkester?
1: Ja, ja, i de fleste tilfellene. Når jeg begynte, første faste jobb jeg hadde i Oslo, eller faste i et ensemble i Oslo, så 76 begynte vel på Harmonien i Bergen som teaterkapellmester på nasjonale scener.
0: Ja.
1: Og da var jeg der et år, og så flyttet jeg til Sverige og var på operan i Göteborg i 2 år, og så flyttet jeg hit til Karlstad, og da har kontrakten gått på 3 år og 2 år og 1 år.
0: Ja.
1: Så det er allerede noe fast jobb i den forstand.
0: Nei.
1: Det er jo sånn at man flytter rundt, man får ta det som kommer.
0: Akkurat. Og det, er det et greit yrke? Er det et, har du sånn arbeidsvern og greier, så du kan vite at du har ferie sånn her sånn av og til, eller går det i et?
1: Nei, det er en stygg bransje, om å si det sånn.
0: Ja.
1: Det er ikke så mye med rettigheter.
0: Nei.
1: Og det var jo kanskje litt enklere før, for det var jo mye handler om at du skal kjenne folk og orkester.
0: Ja.
1: Du prøver å dirigere og gjøre sånne saker, så får du, om de synes du gjør det bra nok, så får du komme og gjøre konserter. Og gjør du den bra første bra, så får du komme igjen andre gangen, og så videre.
0: Ja.
1: I dag er det jo mer og mer basert på i de yrkene at de har en agent som forhandler for deg hele tiden, så reiser rundt og skrøter om deg, og så ser du om du får konserter eller hva som helst. Så det har jo forandret seg litt grann under denne perioden.
0: For å snakke om deg direkte, hva du ellers bedriver tida og har bedrevet tida med? Du var jo både sportsinteressert og bandinteressert når du var på Hemnes.
1: Ja. I dag så ser jo min dag ut. Jeg er jo i stallet på morgenen og med hestene, og så rier jeg. Jeg har hester med rik hver dag, og så jeg på träningslokalen och trän. Så kommer jag hem och så går jag tur med hund. Tar hand om höns och lite skatter och lite sådana grejer.
0: Mm.
1: Så det är ju mest en blandning av fysiska grejer, läsning och dyr för ögonblicket.
0: Ja.
1: Det är som det ser ut.
0: Ja. Blir du boendes? Är du blir norsk, svorsk, svensk och blir du boendes när i Karlsberg eller?
1: Ja, det regner med att det blir boer. Jag är ju gift med en svensk dama.
0: Ja.
1: Och har ju sin familj och sånt där. Och jag har ju flyttat runt så många gånger. Kristiansand, Oslo, Bergen, Göteborg och så vis. Jag har ju inte någon egentligen någon fast vännekrets någonstans. Så jag regner med att det blir boende ser en stund till. Det kan hända att vi gör en sista flytt, det vet jag inte. Men vi försöker det bli.
0: Du har ju varit hemma någon gång och på ferie och på besök på Hemnes. Kan du sätta igen mig på lång avstånd Hemnesberget och uppväxt och kompisar?
1: Dessvärre måste jag säga att jag upplever att det blir mindre aktivitet, det blir mindre butiker, det blir mindre ting som sker frivilligt på Hemnes museet. Det är, man träffar inte så mycket folk, även om man inte träffar så många i min ålder. Men jag syns det är lite som aktiviteter som pågår utan att det är organiserat. Det finns så lite lag och lite sådana grejer som håller på. Men det som var den perioden när jag växte upp och så är försäljning till idag, det var ju att väldigt mycket av det man gjorde, om det var musik eller idrätt, var ju oorganiserat. Det var ju fullt av folk på fotbollplanen, på Holmbergplassen och folk spelt och sjungt och sådana grejer. Mer än man gör idag, där det mesta är organiserat.
0: Mm.
1: Så sån sätt kan jag ju inte säga att jag syns att Hemnes har varit mer upplevelse, inte som mer aktiv. Men nu försvann ju färja och så, eller inte nog, men för några år sedan och hotellet som kom när jag var borta och sånt, det är ju borta. Så jag kan inte säga att jag bara har positiv upplevelse av Hemnes som kom tillbaka när det gäller den aktiva delen.
0: Du är mer skuffad än du är.
1: Inte skuffad, men vi är lite, det är lite trist.
0: Jag
1: upplevde mig på det viset att jag kanske var skuffad för jag har inte gjort något, jag har inte bidragit med något som helst. Men det är min känsla i alla fall.
0: Ja. När det gäller arrangemang och sådana ting, är du hur mycket är du inne i uppsättning för exempel på Karlstad Operan?
1: Ja, när det gäller opera, musikal och konserter som jag har hållit med arbete med när jag hållit på med, så är det jag som bestämmer vem vi är, vilka produktioner vi ska göra, vem som ska vara i produktionsteamet, regissörer, dirigenter och rollbesättare och så vidare. Så det är ett ganska hierarkiskt, kan man säga, system där operachefen bestämmer det mesta och måste ha ansvaret för det mesta.
0: Ja. Men du har väl en stab med dig på jobben?
1: Ja, det är ju fullt av folk anställt. Vi har specialister på alla områden som sätter att diskutera med. Men det är ju i den typen av kreativ miljö så är det ju ofta forskjellige meninger. Och alla har ju sina käpphästar, alla har sett som de vill göra. Så till slut så får man ju som operachef eller kassachef bestämt. Nej, vi är den operan oavsett vad det syns av det här är här grunden. Eller vi är den konserten med den dirigenten och så vidare. Så det är ett system som är väldigt att man det är en chef som bestämmer det mesta. Och går det bra så får han fortsatt. Går det inte bra så får han sparken. Och det är alltid sagt hela tiden att jag är det jag syns är rätt, så syns dock inte det bra nog, så får du bara sparken.
0: Men det måste nog gått bra med dig, Ole Viggo, för du har nu varit någon år i Karlstad.
1: Ja, det har gått bra. Jag började med en teater här på 10-12 personer. Och nu är det väl 80 fastansatt och ett par under kontrakt. Så det har ju växt stort under tiden.
0: Hämtar du in några norska dirigenter eller folk som ska hjälpa ställa under uppsättning?
1: Ja. Når det gjelder dirigenter, så er det en internasjonal marked, men jeg har forsøkt å prioritere unge skandinaviske dirigenter, for jeg synes de behøver å få all hjelpen de kan, for vi er ikke det sterkeste når det gjelder, kommer ut i Europa, så har de sterkere utbildning, utdannelse og saker. Og det samme gjelder sangere, så er det jo at norske studenter går på svenske skoler, og svenske studenter går på norske skoler, så det er en felles summa av folk som man disponerer.
0: Ja. Ja, tror du folk kjenner deg igjen når de hadde treffet deg på gata?
1: Nei, det er jo ikke så mange igjen i min Nei. Alder, så jeg vet ikke hvem som skal kjenne meg igjen.
0: Jeg kan si
1: når jeg kommer til Hemnes, så er det ikke så mange jeg kjenner igjen.
0: Nei.
1: Jeg kjenner igjen dem som går i klassen min litt sånn og sånn, men ellers er det jo naturligvis bare nytt folk.
0: Siden ja.
1: Jeg flyttet i 1967,
0: ja.
1: Flyttet jeg jo, så da er det klart at det er mange nye der.
0: I 67, før du flyttet, og når du flyttet, det tidsprogrammet der, hvem som var nå i det hodet av musikk mest?
1: Nei, jeg likte jo det meste egentlig, skal jeg være helt ærlig. Jeg var jo med i hodmusikken, jeg var med i Doset Presteng, Storband, og jeg var spilt litt pop og rock og sånne greier.
0: Ja.
1: Så det var jo nesten alt likte jeg av musikk, og når jeg kom til begynte utdannelsen, så er det jo bare klassisk musikk. Jeg spilte jo jazz også, og var studiemusiker og sånt, men på Hemnes så var det jo alt. Du har mannskor, du har hornmusikk, du har kirkekor, du har organist, du har flere rockgrupper, du har jazzdelen som var sterk, du har til og med noen som spilte fiolin og sånt, så det var jo et veldig, veldig aktiv, frivillig musikkliv på den tiden. Og da var man jo med i nesten i hele spektret.
0: Yeah.
1: Det var jo ikke så mange av oss som spilte, men vi var jo med og syntes at vi var med i alt.
0: Ja. Ja, går tankene av og til tilbake til de dager?
1: Ja, ikke nostalgisk sånn.
0: Nei,
1: det, ikke. Det var sånn på den tiden. Og i dag så er det jo synd at man går og titter på en fotballbane, så er det nesten ingen seder å spille. Det er bare noe du har organisert på kvelden, det folk skal. Ellers er det tomt. Det er ikke mange som musiserer som frivillig, som det var før. Det er så organisert alt. Så det er et helt annet samfunn, men det er jo klart det forandrer seg jo, og det kanskje skal være på det her viset nå. Men det er ikke nostalgisk. Det er klart jeg minner av veldig mange gode minner, men det er ikke sånn at jeg drømmer tilbake at det var bare bedre før, men det var annerledes enn før.
0: Ja, hva er planene fremover nå? Du har nå oppnådd en sett alder, så den du sier, Kallian.
1: Ja, jeg er 74 nå.
0: Ja, 74.
1: Jeg har gått en del pilgrimsleder. Jeg gikk jo Santiago Compostela 100 mil for et par år siden.
0: Ja vel.
1: Jeg kommer nå til å gå flere pilgrimsleder. Jeg synes det er interessant med historie og religiøs historie og den typen av greier. Så det synes jeg er artig.
0: Ja.
1: Og så holder jeg jo på å ri veldig mye. Holder på med hestene og sånt. Så det er veldig planene jeg har. Så det er ingen sånn storslåte planer om å segle rundt jorda eller noe sånt.
0: Er det ikke det? Nei vel.
1: Nei, man kan drømme om det, men jeg tror at det er...
0: Men du ble jo tildelt en forholdsvis høyt hengende pris i Sverige.
1: Ja, jeg fikk veldig fint som man kan få i Sverige.
0: Ja.
1: Det ble utnemt, hva heter det, kommandør av Kongelige Vasaorden, og det er jo det fineste du kan få i Sverige. Det er jo kongen og regjering og riksdag og sånt del ute, så det var jo veldig høytidlig, og det var jo på kultursiden var det vel bare jeg og Marie Göransson og jeg så vet Nina Stemme, en operasangeres effekt i år. I fjor så var det ABBA og Entel.
0: Ja.
1: Så det var en veldig fin pris, men det er så artig, det står jo på diplomet til den norske medborgeren, står
0: det.
1: Ja, den poengterer, så det er veldig fint.
0: Ja. Ja, Ole Viggo, det var veldig hyggelig å prate med deg igjen. Og jeg,
1: det samme, Tor.
0: Ja, jeg hører deg i stemmen fra Hauk og fra Idelsplassen og så videre. Ja. Ja, da. Så det må jeg forlåte å si, det var veldig koselig. Ja, det var en fin tid, hvis det var det.
1: Ja.
0: Så ønsker deg alt godt, og takk for at vi fikk lov til å ha denne praten, Ole Viggo.
1: Takk til samme. Jeg håper du får det riktig bra at våren kommer snart der oppe også.
0: Det gjør vi også, stort sett. Bare våren
1: kommer, så blir det bra.
0: Ja. Ha en god sommer, Ole Viggo.
1: Det samme du. Takk. Hei.

0: for her tummy who passed away.
1: Ja, god kväll och välkommen till oss.
2: Hej.
3: Hallå.
2: Ja, hej.
3: Hej, hej.
2: Jag börjar.
3: Och jag börjar ute i Börjestendia.
2: Nej, nu är tjocklut i Börjestendia. Ja, jag är nog på sushi i Börjestendia.
3: Ja, du är rätt sör av Börjestendia.
2: Ja, jag ser Börjestendia rätt då.
3: Ja. Och då ska vi passa på Börje när du är inne och säger det att det han börjar hytta alltså mot Ranfjorden, selveste Ranfjorden.
2: Ja, det är en halvdeles tusen svinghör, men i kväll så är det blankstill.
3: Ja, ja. Och så är det inte tvärt för landet.
2: Nej, jag är på baksidan tvärt för landet.
3: Ja, ja. Det är många som...
2: Ja, jag är tvärt för landet, men jag är på baksidan.
3: Ja, du är på baksidan, det är helt säkert, ja.
2: Tvärt för landet, det är ju mot hamnet, på hamnet,
3: ja.
2: Mot hamnet.
3: Gott förklart, gott förklart.
2: Ja, så man är ju på ramsidan, bakom.
3: I och med att du är första inringare från Hemnesberget idag.
2: Ja, ja.
3: Är du glad du också börjar för att vi får bensinstation i drift igen? Eller att för glad för
2: att... Ja, det är jag kämpeglad för. Och bensin får det ju, jag fyller ju mest ner på den bensinkajen vi ser trängt.
3: Ja.
2: Och så att du får tillgång till småpeng som så det
3: ja.
2: Har varit fritt för. Du måste... Bjerka eller korgen för att få dig en skru eller i packning eller en box med olja.
3: Ja.
2: Det blir kämpigare att prata med dem och sa det att det meningen ska bli som det var för. Ja. Man är inte matservering.
3: Nej.
2: De driver ju med mat där de är, vet du.
3: Och de har det på en
2: alltså. Men det blir kämpigare.
3: Jag snackade med dem också i eftermiddag för jag for upp över hitet och då beregnade de att vara med, var uppe och trö i sån här sagt runt kanske 20 juni.
2: Ja, för de ska overta tror jag 1 juni.
3: Ja, 1 juni.
2: Och så vet jag, hon har drevet och pratat med vänner lite. Hon har fått tillbud från forskjelliga sådana här, de som förhandlar som är småpengar.
3: Men du skulle få ett spørsmål ifrån Paul nu. Han gräver sig ner här i ett vanskligt spørsmål.
2: Jag vet, jag hör ju om med det där.
3: Ja.
2: Och man är nu det enaste jag kom på där i första omgången, det var på Fuske. Jag växte upp bland med Øyvind Sande. Han har jobbat alla år inne där.
3: Ja.
2: I fjället.
3: Ja.
2: Och på Vetterhaugen, det jobbar onkeln min, han så gift med Alfred Brattland. Och det var väl det sista han var med på. Han vet han var sjuk.
3: Ja.
2: Och så gick han ju bort. Och jag minns han var där i 68.
3: Var inte det hårt?
2: Jag vet inte. Var det galet?
3: Ja, det var nu... Kan du säga sån mot dig om du galet eller ej? Men som Paul säger till mig så är det inte rätt årsal.
1: Nej, alltså nu är ju dock uppe i Salten, är det inte det?
3: Nej.
2: Nej, jag pratar om Vetterhaugen.
3: Ja, ja.
2: På Salten först.
3: Ja.
1: Ja.
2: Vet du, han var med på där byggingen, vet du, Högantänja.
3: Ja.
2: Då sa jag 68, jag menade, men det kan vara fel.
1: Ja. Ja. Du sa han död i 68, var det du sa?
2: Nej, jag menade han byggde i 68, eller var det för?
1: Ja, det var nog lite för.
2: Ja, för hos fadern, vi flyttade i nyhuset och plötsligt på julaften så var fadern ute och så kom han in i stor helvetsäska. Han började köpa sig en tv.
3: Åh!
2: Ja, vi var flyttade i nyhuset hos
3: åttaårstalet.
2: Men det blir nog runt där en plats.
1: Ja, lite för.
3: Ja.
2: Ja, 64.
1: Fyra år för december.
2: Ja,
1: 64.
2: Ja, ja.

0: Take me back in your heart.
1: En finare duo som duo, det är väl hopp. Var väl hopplöst i dagar och fint hake. God kväll, god kväll.
2: Ja, god kväll. Här var ni för över där.
1: Och är du uppe än då?
2: Nej då, jag är nog... Och Elia har lagt mig, men jag vet inte om han säger.
1: Nej, han sa det en gång.
2: Han kunde bo med mig i sängen.
1: Nej, nej, nej, nej. Ja, ja, du. Är det du som har lagt dig? Är det ho?
2: Nej, det är jag. Nej, vi är nog varken.
1: Ja, då vet vi varken. Vet
2: vi. Nej, jag var nog halv tolv, så förlåt.
1: Ja.
2: En för en gammal man,
1: så... Oh, ja.
2: Så det blir ju tidlig kväll, blir inte det?
1: Ja, det blir nu sån i alla fall, att det blir nu tidigare och tidigare. För att inte snacka om längre och längre, och senare och senare.
2: Nej, nej då.
1: Nej då, kan det gå ellers i dag själva? Stilt och rolig i finvärldsdagen.
2: Ja, idag har det varit en... Idag har det nog varit en kämpedag.
1: Ja.
2: Så vi... Satt nå ut og stekt vaffelkake og drakk kaffe og ha, ja, koset oss.
1: Jeg har ikke hørt noen telefon som jeg ikke har tatt og var invitert på kaffe og vaffelkake.
2: Nei, nei, det...
1: Paul, har du fått noen telefon som du ikke har tatt i dag?
3: Hvem er det telefon da?
1: Ja, om kaffe og vaffelkake fra Torsjæren.
2: Nei, hvis du kommer, så skal du få vaffelkake og kaffe.
1: Nei, det får man sånn.
2: Uansett.
1: Da får man jo uansett høre. Nei, da skal du være i går, for da har vi vaffelkake.
2: Åja.
1: Nei, ja, det går bra. Vi trenger ikke, men det er godt av og til å kose seg.
2: Ja, nei, det var kjempetrivelig. Han hadde leveret, han hadde ikke akkurat vært på...
1: Nei, ja, men det er trist.
2: Hotelbudssiden.
1: Rett og slett trist, for å si det rett ut.
2: Ja, ja. Nei, men det er jo bare i begynnelsen på mai.
1: Ja da.
2: Vi må nok ikke glemme det, altså. At, så jeg må noe smått tenke, jeg må jo si det til meg selv, at det er klart når våren kom så tidlig fra jord i år,
1: ja.
2: Så blir man jo så oppløftet, man tror jo at ja, nå er sommeren kommet.
1: Ja da, ja da.
2: Men man kommer jo rett i feisen på.
1: Ja, det er... Ja.
2: Nei, jeg har jo hatt mange 17. mai, så det har både snyet og... Ja,
1: ja da, jeg kan jo spille i
2: skole... Jeg har jo hatt sny på ut i juni.
1: Ja, jeg har spillet i skolekorpset på Hemnes i min tid... Både 17. mai og 1. mai med snø.
2: Ja. Ja.
1: Så det var noe sånn det var. Forstod du hva Paul vil ha for oss nummer? Det er litt skummel å snakke om det, vet du. Bare å si det.
2: Ja.
1: På kommunen.
2: Ja, altså det var jo ikke det å bruke oppslagsverk.
1: Nei, det har vi overvåkning
2: altså,
1: på.
2: Men så ble vi enige om det i så fall at det lov var gjett.
1: Ja.
2: Og så, Rana kommune som vi bor i, det er jo, så vidt jeg vet, 1833.
1: Ja vel?
2: Så jeg tipper at Hemnes kommune kan være 1832.
1: Ja, Pauke, må du...
3: Nei, altså, vi må bare akseptere at det er sånn det er.
1: Ja.
2: Oh, ja.
1: Det er jo kjempebra.
3: Det er veldig bra.
2: Ja,
1: det var ikke så mye råsjans går ut ifra.
2: det er ikke alltid basert på kunnskap.
1: Nei, nei, nei. Det er nok basert på flaks.
2: ja. Litt flaks skal man også ha.
1: Det er helt sikkert. Ja, forbereder du deg noe nå hjemme på gården til at det blir sommer, ordentlig sommer, våren?
2: Ja, jeg har nå vært opp setales.
1: Ja, hel?
2: Det er noe det mest, det er kanskje det for min del, så er det noe det meste jeg driver med nå.
1: Ja.
2: Og åkerene, de blir noe prekevert av folk fra Sund.
1: Ja.
2: Det synes jeg er fantastisk. De er kjempeflengte, Karan. Og de har pløyd hele jorda. Faktisk, de slår jo nesten hele øvrøret. Ja, det är så, och de är kämpeflänk och ställer åkerna. Så det ska man alla här för. Jag syns det är kämpeartigt att de gör det.
1: Ja, och så, som landbrukschefen, etatschefen för landbruk sa i Hemnes, och så har vi en stor fördel i Hemnes. Vi har en stor andel, eller den största andelen med ung arbetskraft i landbruket.
2: Och det ja, det med. Jag vet inte hur gammal de är, Karla, men jag tror att de är runt 30 år. Och
1: ja,
2: väl. Jag har sagt det med dem att måten de går på, det kan de nog göra nu när de är unga, men det går inte när de är 50, det tror jag inte.
1: Nej.
2: Arbetsugnen runt och
1: ja.
2: Ja, nej, det
1: ja, du ser nu bara sunn, hvordan det har ändrat sig de sista 10-15 åren.
2: Ja, det är fantastiskt. Så när vi kör till Hemnesberg och vi kör genom sunn, det är åkran de har det. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, det är ju regner här i Rogaland.
2: Ja,
1: det är, ja, nej, det är väldigt bra.
2: Nej, det är artigt att se. Det är, jag syns det är fantastiskt. Det är ju en liten bonde i mig, alltså. Det må jag bara inrymme i ryggmargen. Men jag är för lat här dock. Du, håll på med det där.
1: Jag var på ett sånt möte här för någon vecka sedan, och då snackade de om vad vi ska göra väst det och det och det sker. Så var det en som spår om att en väst nu att de blir nu sprängt. För exempel E6 och det som tåget tillfälligtvis kört ut för det. Och E6 och tåglinja. Och vi är avkuttade ifrån sör. Poteten blir sagt nu blir han mestla ut i söra för och i norra för sig är det bara pittesmå bruk. Och det heter ju ifrån gammalt att många säger ju det att det var ju silla och poteten som bergade Norge i krigen.
2: Ja, det alltså det kan ju uppstå, det tänker jag, alltså det kan ju uppstå kriser som alltså, något du inte grejer utan, det är ju mat.
1: Ja.
2: Så, och det är klart, och jag syns att det är lite sån där symptomatiskt för måten vi tänkt på, både i Norge och i den västliga världen, och jag vet inte, resten av världen också kanske. Alltså, i Norge, vi har ju kuttat ut kornkammer.
1: Ja.
2: Och korn så är ett produkt som vi knappt är i stand till att dörka själv.
1: Mm.
2: Och andra, vi köper korn ifrån, ja, många platser, Ukraina är ju en stor producent av korn.
1: Mm.
2: Nej, så syns jag har stilt oss lite dåligt. Jag vet inte, jag är bara lite vart.
1: Nej, det är bara av frukt för att vi har stilt oss dåligt.
2: Men då säger det väl, jag syns jag har hört och fått med mig att det är snack om att bygga upp nya kornkammer i Norge.
1: Ja. Jag vet inte, jag har inte snackat med Björnar Skjæran på en stund, så det vet jag inte.
2: Det är han så.
1: Nej, det är ju skummelt, och om man pöler dem hör något i de översta kretsar, det tror jag inte, men att de har nu en möteserie nu som både fylkeskommun och stat och regering och kommunen, och så hur ska vi klara oss hvis det sker något? Det nytter jo ikke bare å sende 30 000 nye menn til Finnmark i en Finnmarksbataljon.
2: Nei, men nå går det noe som påstår bort i Russland, som jeg har lagt. Det kan hende at vi berger oss.
1: Ja da, det får vi nå endelig håp.
2: Jeg tror vi må satse på det, at det her går seg til.
1: Ja. Hørte du for det fint?
2: Jeg synes det artig å lese at Ukraina er i stand til å bit så pass gott ifrån sig som jag är.
1: Ja.
2: Och det har varit feilig löjlig hvis de har gett att sända i som droner på en röd plats i morgon på den stora dagen.
1: Ja då.
2: De har pikade förtjänt det där russerna.
1: Ja.
2: Håll på.
1: Det är trist.
2: För så vill jag inte Trump är ju inte någon lika.
1: Nej.
2: Så jag vet inte vad som skulle ha sända något dit också.
1: Ja. Nej, men du hört premien ikväll, vad det var?
2: Ja, det var en bok om
1: Hemnes i krig.
2: Krigen i
1: 40-45. Ja.
2: Var inte det?
1: Och Torsten Finnbaks har skrivit det, för övrig lerskarvering.
2: Okej.
1: I 1995 skrev han den. Det finnes veldig få eksemplarer av på det åpne markedet.
2: Akkurat. Ja. Neida, men det
1: meget interessant bok. Ja, ja.
2: Hvis vi får den, hvis vi får den.
1: Ja, da.
2: Vi kan ikke ha flaks. Vi kan ikke ha flaks. Ikke sikkert han flaks hyr den.
1: Nei, ikke sikkert han hyr en halvtime til, vet du.
2: Nei, ikke sikkert.
1: Oddmund, takk for at du ringte inn.
2: Ja, takk for at du sette I studio.
1: Ja, vi setter. Ja, da. Vi har bestilt og, så nær sagt karbonade med speilegg og ertel og løk hos han tekniker, men det ser dårlig ut.
2: Ja, ser du det?
1: Ja, så det vet man ingenting om per nu.
2: Nei, men det kan jo, vi kan jo sette I vaffelkakegjerne.
1: Ja, kontakten I hvert fall. Ha det ja, riktig godt og god helg.
2: Fin sending videre.
1: Takk.
2: Takk, takk.
1: Ha det.
3: Ja da, da skal vi bevege oss litt ut fra Hemnes, eller kanskje ikke. Et spørsmål med et enkelt svar. Hvor mange skuffer det I Hemnes kommune? Og da...
1: Forklar spørsmålet.
3: Kommune mente selvfølgelig ikke kommune.
1: Ja, det var jeg.
3: Det var det som var det bortsomme.
1: I en kommune.
3: Ja. Hemnes kommune. Hvor mange skuffer det igjen? Enkelt. Vi får en musikktorn, men hva får vi?
1: Don Cherry med Visk. There goes my everything.

0: kväll och välkommen till oss.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och där har ni med mig.
1: Ja, han hovar.
0: Jaha.
1: Svensson.
0: Han hovar.
1: Ja.
0: Du får notera.
2: Ja, vi noterar hovar. Har du fått ut, har du fått ut köretöjet?
1: Nej, jag har inte tagit ut den.
2: Nej, men nu är vi inte så långt under den, det blir lite likare i temperaturen.
1: Nej, då.
2: Hasta inte.
1: Kroppen fungerar så.
2: Ja, ja. Ja, tar nu sig tid oavsett.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja, då.
1: Det var strålande och så fint väder.
2: Ja, det var kämpefint idag, det är alltså helt säkert.
1: Men det begynner väl taget.
2: Han var uppe i 9 grader i Nergata.
1: Ja.
2: Så det var slett inte så värst.
1: Nej. Var det där cyklarna där ute?
2: Den var, skulle vara i 6-tia där ute. Men det var för när jag kom och svänga ner om och snacka med han Ivan och
1: ja.
2: Lena och Sigrid som de stod tillfälligtvis där så. Så det var ju kämpehyggligt att det var.
1: Det var om Ole.
2: Kan du säga?
1: Det var artigt att höra om Ole Vigg.
2: Ja, var det inte det?
1: Ja, det var koselig. Jag ser han framför mig.
2: Ja, då. Det är helt säkert. Han
1: spelar nog fotboll, ja.
2: Han har gjort en stor bravur succé, alltså.
1: Ja, det är coolt.
2: Vi har väl inte pejling på det, hur svårt det är.
1: Nej.
2: Så nej, han har akkurat likans i stämmen, bara att det var lite svensk linje i det, men...
1: Ja, lite grann.
2: Ja, men ellers var tonefall och allt, det var Orvigo.
1: Ja.
2: Så det var hyggligt att du likte det, Håvar.
1: Ja, det är klart, det var kämpegrejer.
2: Ja, då. Han spelade nu handball för oss.
1: Ja, men jag har spelat lite fotboll.
2: Ja, då, ja då.
1: Det var det lagen, husk inte.
2: Hauk och stålkamraterna, ja. Ja. Ja då, vi snackade om Frodo och jag om att vi skulle laga ett litet program om det där. Men man måste passa på att ta med hem de flesta som var med på de andra lagen
1: också. Ja.
2: Så det var ett äventyr.
1: Ja, det var det.
2: Ja, och Beate Bango och vaskadrakta.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Och vad god är hur är du på Europa?
2: Ja, jag är på regna. Ja, det måste du snacka om. Ja. Ja då. Ja. Det var en Paul sport om nu. Han är glömt
1: det
2: bort.
1: Ja, det var där en grej,
0: ja. Ja, det är en bättre distrikt.
2: Ja, hur många vi har i Hemnes kommun.
1: Ja, det är inte det. Salve Hemnes, det må nog vara tippt upp.
2: Bara husk på att Hemnes är stort.
1: Ja,
2: det är en stor kommun. Det
1: är nog allt runt omkring.
2: Ja, Salve, ja. Den kom med färga, hur stod det, Håvar?
1: Va?
2: Den kom med färga, han Reinfjell.
1: Ja,
2: Bruna
1: hans Christian Kjols.
2: Ja, stämmer det. Och en stor chefrun.
1: Ja.
2: Och så gick de in över vägen. Och så for de på Hemnesfjell när de kom på oss. Ja, du snackar.
1: Ja, men han har ute i ägaren i den platsen.
2: Jag skulle till att säga om det var på, bortemot på Offersöja eller något sånt. Jag ska inte påstå det. Men den kom ju i alla fall.
1: Men han har ju gönnare, det har han rent.
2: Ja, då. Jag huskar han så
1: vitt. Jag må bara tippa, så det blir inte...
0: Du har säkert hört namnet på i hvert fall 2 av dem. Kanske alla 3.
1: Ja, men jag tror jag säger 4.
0: Nej, det är 3.
2: Ja, men det var närt.
0: Ja, men...
2: Det var ju kämpebra.
0: Du vet säkert namnet på i hvert fall ett par av dem.
1: Ja, det kanske.
0: Det är ett distrikt som i stor grad tillhör Rana, men de har med sig Hemnes halvöja, men inte tättstede Hemnes.
2: Oja.
0: Och det var dem som, det var lite problem med när flygplatsen skulle byggas.
2: I Mo.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du har...
1: Jag kan hitta nog det där, dem som man... kan hitta nog det där, dem som har bott på Bjärskare, det är... Och
2: ja, den var nu så kallt Lappa eller han
1: ja.
2: Han lite stora kraftiga karl Paul.
0: Nei,
1: det, Lifjell, var ikke det?
2: Lifjell, ja.
0: Ja, nå er det det. Ja da, det var... Ja, da. Det er...
2: Ja,
0: det är Tom Lifjell sett distrikt där inne, så heter Illgruben.
2: Illgruben, ja. Reinbete distrikt, ja. Och Tom, jag vet inte hur mycket han är med i det här arv.
0: Jag tror han är mycket med.
2: Ja, men i alla fall så vet jag det. Arv, det är läst om det natt upp, och det är ju rätt och slett produkter, alltså de lagas av rein.
0: Ja.
2: Mycket gott. Og det vi har vunnet internasjonale priser hele det her året, og også i 25, for god kvalitet. De har vunnet, og ikke minst for at klissen de har presentert med ny logo, og så videre, og så videre. Så de er dyktige, veldig dyktige.
1: Ja.
2: Ja. Og så er det godt. Reinkjøtt er godt.
0: Men resten av Hemnes, storparten av resten av Hemnes, det et annet distrikt som har, som vi har hatt en del med å gjort i forbindelse med etablering av mulig industri.
2: Ja, si først bokstavet.
0: Ja, først den begynner på R da.
2: R, sier han Håvard.
1: Det er ikke den heter han som har på Hemnesfjellet,
0: eller? Ja, Hemnesfjellet, det er Illgruben som har fjellet.
1: Oh, ja, for det er jo fjellet.
0: Men det fjell, de har fjellet, men ikke selve tettstedet.
2: Nei.
0: Og så går grensen langs Røssåga,
2: ja.
0: Og det andre heter Røssåga-Toven.
2: Røssåga-Toven, ja. Det er
1: Reinbeite-distrikt. Det har ikke noe til Hemnes.
2: Nei, det er vel Leifjorden.
0: Hva for noe?
1: Ja.
2: I Leirvika.
0: Ja, nei, det ja. Nei, det skal ikke si hvem som
2: nei,
0: er der,
2: altså. Nei.
0: Og så har vi et tredje som visst nok ikke er aktivt nå.
2: Men hva er det det for noe?
0: I gamle dager heter det Brorskanken eller
2: ja,
0: noe sånt.
2: Ja, ja.
0: Men distriktet, hvis det er aktivt, så er det lenger sør.
2: I Hemnes?
0: Altså de har fra Hemnes til Brønnøysund, og visst også noe i Nord-Trøndelag.
2: Ja,
0: men jeg er litt usikker på om de er aktive. Det navnet som er på den i dag, det er Gyllenjerke.
2: Åja.
0: Og det var vel det som vi sitter i var Brorskanken, tror jeg.
2: Ja vel.
0: Men jeg tror ikke de er aktive nå, der er jeg veldig usikker.
2: Jeg hører du pika det, Håvard, hva vi lærer i kveld.
0: Ja, jeg forhåpte ja, sant.
1: Det var mye og svære områder.
2: Ja, det er store områder. Og Hemnes er en stor kommune.
0: Det er det i utstrekning, absolutt. Utstrekning,
2: ja. Ja, men takk for at du ringte, Håvard.
1: Ja.
2: Skal du sende noen helsninger, vil du det?
1: Det er kjempekoselig å høre seg. Det er greit,
0: ja.
2: Vil du sende noen helsninger, Håvard?
1: Jeg kan jo sende til Vigge, søsteren min.
2: Ja, jo, for nordover.
1: Nei, da, hun er en.
2: Å, ja.
1: Oddvar og Vigge og Astrid og så
2: Ja, da du helser alle, ja. Takk skal du ha.
1: God kveld
2: videre. Takk skal du ha, og like så.
1: Ja.
2: Snakkes.
1: Ja.
2: Ha det godt, Håvard.
1: Ha det bra. Hei.
2: Ja, det var Håvard.
0: Det var han, Håvard, ja. Og nå har vi altså, vi har en stor innsjø i kommunen. I sin tid Norges tredje største, noen Norges andre største.
2: Ja, det var det jeg skulle til å si.
0: Det var jo Femøen da, altså. Men den djupeste innsjøen i Norge, og for øvrig i hele Europa.
2: Jeg kan svare.
0: Hva heter den? Og du kan ikke svare, men skal vi få noe musikk?
2: Vi skal få vikingerne med Fernando! Fernando!

0: de 280 jugoslaviska.
1: Ja. Nej, det är fula saker.
0: Ja.
1: Jag har varit någon gång, Jan, på den fälles kyrkogården i Saltdalen.
0: Ja.
1: Och det är ju en otrolig rar stämning när du kommer in där.
0: Ja.
1: Det är nästan så att du kan føle at her hadde vært mye grusomheter.
0: Han var holdt konseri, han Russanes, og styrte der Blodveienmuseet. Ja. Han holdt et konseri for et par år siden på Emnesberget som jeg var på.
1: Ja.
0: Og veldig interessant.
1: Jeg helt sikker på.
0: Men vi skulle ha fått visste mer om den sovjetiske fangeleiren som var på Emnesberget, for den vet vi fryktelig lite om. Talet med Ragnar Sjelnes så ansvaret for de her fangeleirene under krigen. Han visste ikke om at det hadde vært en fangeleir.
1: Men heter han Ragnar Sjelnes? Heter han ikke Ragnar Sjelili?
0: Nei, Sjelnes.
1: Ok, ja vel.
0: Det var så Sjelnes og fangeleiren var der.
1: Ja.
0: Der var en fangeleir der. Ja. Men det var jo så mange som var gravlagt av fire sovjetiske fanger som ble gravlagt på Hemnesberget og to polske.
1: Ja.
0: Så det må jo tydeligvis ha vært en ganske stor leir på Hemnesberget. Men det er rart en ikke vet noe om den. Ja, det var noe.
1: Det var
0: noe i anledning dagen.
1: Ja, men det var jo en veldig fin oppramsing du hadde der, Jan. Den store verden. Veldig, veldig, veldig flott.
0: Men jeg glemte jo bort å si om nisser.
2: Nisser, ja, dverger.
1: Ja, nisser og dverger i Telemark.
0: Ja, det er jo en innsjø.
2: Det er jo det.
0: Jeg har ikke problem bort å si.
1: Ja, men vi har kommet til å huske. Men jeg har sett hake på at du kom til å klare det.
2: Ja.
1: Så jeg har kommet til å glemte bort deg også. Nisser og dverger.
0: Det där lärde vi ju på skolan. Vi har flinke lärare.
2: Du, den ligger ju i två kommuner, Nissedal och Kviteseid.
1: Kviteseid.
0: Ja, det kan gå till.
2: Ja, det ligger i två kommuner.
1: Ja, då.
0: Vanskelig att veta det.
1: Har du fått till att få nytt musiken ikväll då, Jan?
0: Nytt, ja då. Ja. Du kan flinke i radiokorgen och ha flott musik.
1: Ja, det är bra.
0: Det är sörgeligt, för exempel NRK Nordland. Vi har huvudsakligen engelsk rammelmusik.
1: Ja.
0: Det är rart det där. Det är lite norsk och nästan inte nordnorsk musik.
1: Du vet att de har fått ansatt en god del folk som heter, som ska vara uhildet och som kallades för musikproducenter.
0: Ja.
1: Og de bestemmer absolutt alt. De har ikke noe å bestemme selv, de som er programledere. Det kommer opp i lista og ferdig med det.
0: Ja vel, kommer den ifra Oslo, ja. Den der lista, ja, eller hvem kommer ifra?
1: Så vidt jeg vet, så kommer den ifra Oslo den fortsatt.
0: Ja. Ja, det er forskrekkende.
1: For 20 år tilbake så var jeg med i en sånn debatt i NRK Nordland om musikken.
0: Mm-hmm.
1: Og de skulle satse mer og mer på, det var jo et noe fra NRK sentralt om at må prøve å få ungdommen til å høre på der sendingen, og da skulle de bygge med musikk. Så det er ikke programlederen i Bodø, for eksempel, som er skyld på det.
0: Ja, det der skulle de ha protestert på ifra Bodø.
1: Jeg tror de har protestert, Jan, uten at vi skal nå diskutere det, for vi vet det helt sikkert, hvertfall.
0: Ja.
1: Nei, men da setter jeg en hake på deg, Jan Sande, og så sier jeg tusen hjertelig takk for informasjon og praten.
0: Takk skal dere ha for en veldig flott sending.
1: Alt i orden, og så sier jeg lykke til i morgen. Det beste laget slå brann.
0: Jeg har flagget klart her, og det skal ut i 6-tida i morgen tidlig.
1: Da, men ta, så var tidlig.
0: Ja, men det må være såpass tidlig.
1: At det synes. Ja.
0: Nå er det jo lyst da.
1: God beiring, sier vi herifra.
0: Ja.
1: Så snakkes vi nå snart. Ha det riktig godt.
0: Takk skal dere ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, da er vi kommet til veis ende, så å si.